وقتی مشتودی اون ماشه ماشه ان مهلی علی میو ولدمت بتینو که ته مټو کټو لا وللو عبد القادر تش او ماګن نی و نی سلاشتینا پدرو تاتو کی لا کاند نو لالو لا کا کنن رر ای کله بابا لا کا کنن رر ای کله کا کا اونغه هو اند کله کی مو هما جیل د ماکینا تونغه هو لا کا نن کورنا میرا بوتن کان لټو ای تو ورو شو کله نی نیو ما نی وری انا او کته ول نټګولا مو استودیو مو ولدمیر بتین او هولم کروفونی وهلی